uhu sekuro ni sinsen suru sekuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abe fano wo na emum enye nipa kam kwabifo ena ekunu wo na obewie ye na obefie ebepie fie no ene step border no so wabodam yes ama ehun sem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye koy na ne ekoso obia no yɛnkonkotwa ho mfoni mfamla no ne yɛkɔso no sɛyi ɛna sɛtwefo du hɔ na in fact akɔyɛ nika ɛne anigye bebree ɛne ti ma yɛkɔ na ne yɛkɔso sɛtwefo yɛtwe bi gu nwoma so no yɛkɔ na yɛkɔti ɛmra